0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušaoci i gledaoci. Koji su najčešći izazovi s kojima se suočavaju njegovatelji iz Crvenog križa Krsta grada Tuzla tokom ljetnih mjeseci? Da li imaju povećan broj intervencija, te kako prilagođavaju njegu tokom velikih vrućina i uspijevaju li voditi računa o vlastitom zdravlju i sigurnosti tokom rada? Pitaj